也干不我也以我我我学习的是怎么弄那一滴安那点阿莫巴弗雷耶阿莫巴弗雷拉迪奥啊也提耶尼玛丽一天我给普罗斯尼一天普利索尼也也把迪安那阿桑雄也也把迪安那一滴阿莫克拉弗罗我们阿莫巴法也是该乌拉莫阿莫巴克塔布莫努阿芬巴法阿瓦克索天格拉布尼阿莫克索法马莫Ben on 07, 59, 55, 54, 24. 07, 59, 55, 54, 24. 05, 55, 03, 46, 60. Yeah, move go so 01, 42, 85, 87, 06. That me yo, a mania te suon, ne amo ba fre. Ni ke pa bo maria yo amo aurono, wa yo amo. Ye ba kan fu mari ye ni mari ye ba gigi yo iti son zre ni te ko so esre mari ma son zre ma nyale fo bio ti ade fo bio be be te mian fo e be ba mian kin ye kwa ki mari yo di son de ni o se amo ko so be kwa be fre ko so se be aye ti amani e fe yo ye ye fre ni o iti menia o tem kanu fo ajun son ni fa granu de kwa ki bo me kan ni mo yo kun de so be be ko so be ti e ni menia fa so ajun son nu fa jura be nu Ma yeni mari koso o sendre o famai. Ye pa ye o andre se o wa Jesus Christ nka. Ye bona yuso mbe di bebre be ki oni afoda moyo so. Iti Christ.

An bɛ Jésus Christ et Amaniɛ filɛ nin ye, ça c'est pour Jean, il est au dîneau à Danzio, ça c'est pour Luc, il est au dîneau à Danzio. Ɔ i tile kun, i pɔrɔ abura sanw nin kuran, bɔ ju abura nu wɔ nin ziɲɛ sɔn nin. Kama ye tiɲɛ. Ɔ tɛmu sonu na Marie, a fa tɛn, ne denu pa, wa hɔ jide kuro pirikun dɔ sun. A fɛn ka o wuro Zakari i a wuro nin. Bon oyo Elizabeth o bisaye a hene na ebre ke Elizabeth wo teriso anie mari i anie ne na babo okru ne na awu kwekwe wa tren na awu kwekwe wa tren do no si ebre ebre na Elizabeth ajuru so ne wa jura so na wa tiansira wa se ke obose bo menia ini ne oba de ba jumeni ka na ba ko subo mukuru ndani ikoso na wututue wa ha na obose bo menia ne ini ne oba de oba ju menika na kebo eyo minike bo mendiri wa ane ne na ba ne osi abri o mukuru ndo na awujo o ha bebo beleso amani efe ne beriri ne so amane ne wayaso ebre na mari koso na koso no se ke me wa wane o kan vo me niane ye mi agre koso me mi on mi agre me fa kan vo me nya mi bo obori me ne afe mbo me te juma di fo bo me te ni ke fe ane wa penyi o meneka sian die so mo kura ki bo manu ne beba bekan meme o afoda wu afen me ni abati pri o traninge kwakin wayo ayatre ofa oheme yidumane wote sese ye wote nyamia bote wure ye wote nyamia bote yakikene afen iwure le di onyoma le baba be koso be da fesu koso be be igure ni o trambenu dahu afen baba be on bri koso o kambe ase bebe mambe usuni okambe bebe kambe usuni okambe asi ye bebe okoso bebe umbrimo okoso omankoso okambe okambe asi ye bebe okoso bewe obe onke bele nike ne be nike so ne ojwe be sika ne ojwe ye bebe eye onka koso omo oso afen iwurole ne otipa afen bubwale bubwale miyesi Abraham ane so bubwale ni woyaso na Marie watran Elizabeth de ko esra ko ensa kura ka yo o salision ane mamo ane Jésus Christ ya mane fe bo se se fo Luc o didun adanze ya ye kwa ki ye asempa asempa no ye e da mi ase na ko ni mo amo be kura fro ye ba trendre ye ni Marie ni ke wa ya mo bo ya mo sron o ya mo wa se se ndre ko so mo sron 07 59, 55, 54, 24, 05, 55, 03, 46, 60, 01, 42, 85, 87, 06. Amo kwa fre, o konu. Demi du Dieu se amo kwa fre. Iti krisin, egyen bobe ma so se amo kwa fre.

0: Aló. Aló. Aló, aló.
1: Ay, oui, aló, aló, aló.
0: Aló, aló. Yo, mi yo habla nu.
1: Pero, ah, audio.
0: Yo, Elise.
1: A ver, no le dima, ni anti, hombre, blanco, si con si, vraiment, yo, écoute, me, le salí, ya me ande, a ver, con mi mo. Vraiment, es inaure. Es inaure, naure, mamá, es ayo, mayo.
0: Yo,
1: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
0: Oguso abreki oguso kurafro eni ohun de jagawo kokore amo beti edahu amo kurafro ye kodivo afo mo kuso amo kura ye nke iti amo kura ki kuso beti amo ye ni ma bra ba wuro bra wo be mo beti o wo be bra ku oti guro mo oti anyi be ka beti anyi ni de ta mo nde ma bo amo fra mo alo alo alo alo alo
2: alo
0: wo de ka erise
2: Marc Antoine
0: ah
2: Mini ama bla mada wase. Me fanya mi prima da wase.
0: Mo
2: we di ma ogo sa soda.
0: Amen. Amen.
2: Ma hore. Ibo ya hane ya lao. Ye ni mari di e. Di ya la yo kwa o obuto o maye. Ya hun grandma no swa. Ye ni di ya la bo ye yes ye yure ne. Ye ke fes ye ni mari ye ni sa so anuma si. O furia wuro ya kura ye wuni.
0: Ya kura ye wuni.
2: Ahore. Hey, you don't know where my Marie, you need Marie of Hong Kong, what is Dow? Mo, my name is Dow. My name is Dow, you want to hear Dine is so. I'm a man of my money, but you want to quit me. My lady Marie,
0: yes, it's your mama. This is your mama.
2: Miss Amyanaka. Kika demu la demande est sobre elle.
0: Yo, c'est la mal, j'avais pas besoin de la Kerini.
2: Idi esa nyame aboa ye o mande ku
0: yo yo eteunu eteunu
2: eteunu
0: yo ndase ndase dahu son kon sale jawe son kwa ki son ko le ijawe ye ni mari mi ni ani o fa sa si ri so o funi anro woni wona woni wawe ye ni mari ba o ye ngwan de ke ye si ri ya ka o la si ri mi ni ani o mari so Mate, iti ye fason zre kwa ki ma ye doni waju. Ye fason zre kwa ki ura, ye ni mari sanu. Mi san yo mari, amkan yi wong. Ye mi an oti yo, anya fabre. Atramra kwa, asan Jesus Christ wokun ba, anya fabre. Sese fwe mari, nyami ani. Botomai, ete fwe nbo, beki onye weki an. Mwa yo so, iti Christine, min dawase. Amo kwa ki kosu bo batye bo ban vremo, yi kwa ki yote nyami ande. Yo Marc Antoine wo so mi so nke ata akabra mo kweki o se ba ajun zombe dumonu mo yo so nya mi afa ni amo omra bi ku